Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: aktuelni.
1: U nastavku našeg programa govorimo o ljetnom univerzitetu u Tuzli, koji je posjećan radi otvoren do 25. juna. Više informacija u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 8. junsko izdanje. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz programski sadržaj našeg radija.
0: Aktuelno. Informativni program.
3: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić Nuri.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ekonomski rast usporio je sa 3,2% u 2024. na 2,1% u 2025. godini, jer su slabija vanjska potražnja i niže povjerenje potrošača uticali na učinak, dok su investicije pozitivno doprinijele rastu. Nakon što je 2025. godine zabilježila rast od procijenjenih 2,1%, očekuje se da će bosansko-hercegovačka ekonomija zabilježiti rast ove i sljedeće godine, podržan višim realnim prihodima i investicijama, navela je Evropska banka za obnovu i razvoj u svojim najnovim prognozama, izvještava indikator.ba. Ekonomski rast u ovoj godini procjenjuje se na 2,4%, ali je revidovan za minus 0,3% poena u odnosu na prethodne prognoze iz februara, dok se za 2027. godinu predviđa rast od 2,8%, nepromijenjeno u odnosu na februarske prognoze. Danas će biti izrečena presuda pripadnicima Vojske Republike Srpske za progone, mučenja i ubistva najmanje 100 civila Prijedora. Terete se za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, odnosno za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu u predmetu protiv Milodraga Glušca, Ranka Babića, Ranka Došenovića, Zdravka Panića, Trive Vukića, Milana Vukića, Slobodana Kneževića i Milorada Obradovića. 64-godišnji HT lišen je slobode i osumnjičen da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju NČ i ranio njegovu suprugu AČ. Također, više hitaca ispalio je prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio. Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulo kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzima

Nastavljamo druženje sa vama uz priču o nadolazećem velikom pomračenju sunca, kada će se dan pretvoriti u noć duže od 6 minuta. Pripreme za najdužu potpunu pomrčinu sunca u 21. stoljeću već su počele, iako će se ovaj rijedak astronomski događaj dogoditi tek 2. augusta 2027. godine. Nebeski spektakl biće vidljiv iznad dijelova Evrope, Afrike i Bliskog istoka, a potpuna pomrčina na vrhuncu će trajati

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik, Gračanica, ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ekonomski rast usporio je sa 3,2% u 2024. na 2,1% u 2025. godini, jer su slabija vanjska potražnja i niže povjerenje potrošača uticali na učinak, dok su investicije pozitivno doprinijele rastu. Nakon što je 2025. godine zabilježila rast od procijenjenih 2,1%, očekuje se da će bosansko-hercegovačka ekonomija zabilježiti rast ove i sljedeće godine, podržana višim realnim prihodima i investicijama, navela je Evropska banka za obnovu i razvoj u svojim najnovim prognozama, izvještava indikator.ba. Ekonomski rast u ovoj godini procjenjuje se na 2,4%, ali je revidovan za minus 0,3% poena u odnosu na prethodne prognoze iz februara, dok se za 2027. godinu predviđa rast od 2,8%, nepromijenjeno u odnosu na februarske prognoze. Danas će biti izrečena presuda pripadnicima Vojske Republike Srpske za progone, mučenja i ubistva najmanje 100 civila Prijedora. Terete se za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, odnosno za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubi, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu u predmetu protiv Milodraga Glušca, Ranka Babića, Ranka Došenovića, Zdravka Panića, Trive Vukića, Milana Vukića, Slobodana Kneževića i Milorada Obradovića. 64-godišnji HT lišen je slobode i osumnjičen da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju NČ i ranio njegovu suprugu AČ. Također, više hitaca ispalio je prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio. Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulo kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzimaju potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela u Banovićima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, čime je započela završna i najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Po dolasku na odredište, javnosti se putem svog zvaničnog Instagram profila obratio kapiten Eddie.

0: Bijete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. Jutarnji sat na poku klimom izrečen toga može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodrednim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa našim otvorenim programom i evo ići ćemo sa jednom pričom o neobičnoj Sahat kuli u Sarajevu. Naime, Sahat kula stoljećima stoji u srcu Sarajeva kao jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola, ali i kao rijedak svjedok drugačijeg poimanja vremena. Nije to običan sat koji broji sate po noći ili po ponoći, nego sat koji prati hod sunca i mjeri takozvano lunarno, odnosno alaturka vrijeme po kojem novi dan počinje u trenutku zalaska sunca. Tada kazaljke pokazuju 12, baš kao i u trenutku izlaska sunca, čime ovaj sat postaje jedinstven ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavoj Evropi. Zbog stalnih promjena dužine dana, tokom godine, njegov mehanizam zahtijeva neprestano podešavanje. Taj zadatak obavlja Muvekit, čovjek koji posjeduje znanje iz astronomije i koji se jednom sedmično penje uz 76 drvenih stepenica unutar kule kako bi uskladio vrijeme sa stvarnim kretanjem sunca. Nekada su Muvekiti svoje znanje sticali u observatorijima u Istanbulu, a u dvorištu Gazi Husrebegove džamije postojala je i Muvekiti Kahana, posebna prostorija u kojoj se pomoću posuda s vodom i pažljivog posmatranja neba određivalo tačno vrijeme za molitvu. Kasnije su ti tradicionalni instrumenti zamijenjeni modernijim, poput sekstanta i astrolaba prilagođenog Sarajevskom meridijanu. Današnji satni mehanizam na kuli potiče iz Londona i izrađen je

Evo sat je zazvonio kraj Begove džamije, a mi nastavljamo priču o Sahat Kuli. Sahat Kula se u pisanim izvorima prvi put spominje u 17. vijeku, a kroz historiju je pretrpjela razna oštećenja, uključujući i paljena tokom pohoda Eugena Savojskog. Obnovljena je 1762. godine, dok su kazaljke i brojevi na sve četiri brojčanika pozlaćeni 1967. godine. A nakon austro-ugarske okupacije dodatno je nadograđena, a stari osmanski sat zamijenjen ovim novim iz Londona. Danas o njenom radu brine porodica Zlatar, koja generacijama čuva znanje o održavanju ovog neobičnog sistema mjerenja vremena. Smještena neposredno uz Begovu džamiju, Sahat Kula je jedna od najviših u Bosni i Hercegovini i važan dio kulturne baštine, zbog čega je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom. Posebnu atmosferu dobija tokom mjeseca Ramazana, kada njen otkucaj označava trenutak iftara. Tada se pale kandilje na džamiji, a sabijele tabije opali top, najavljujući kraj posta. Sahat Kula nije samo obična građevina, niti običan sat. Ona je spoj tradicije, astronomije i duhovnosti. Mjesto gdje se vrijeme ne mjeri samo mehanikom, nego i svjetlošću dana.

0: godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
0: Laminacija od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno.

evo nakon ove zaista prikladne pjesme u koja može pratiti ovaj film i koja treba da ga prati, nastavljamo priču o filmu Walter brani Sarajevo, jer Walter brani Sarajevo nije više samo film. On je simbol jednog grada, simbol ljudi koji nisu pristajali na pokornost i koji su vjerovali da postoje vrijednosti važnije od vlastitog života. Zanimljivo je da upravo zahvaljujući ovom filmu Sarajevo je postalo milionima ljudi koji nikada nisu ranije čuli za njega veoma bitno. Rekli smo već da je u Kini Walter postao kulturni

0: konačno shvata istinu. Pokazuje prema gradu, izgovara tri riječi koje su ušle u legendu. Das ist Walter. U tom trenutku postaje jasno da Walter nije samo jedan čovjek. Walter su Sarajevske ulice i mostovi. Walter su mahale i trgovi. Walter su radnici, studenti, majke i očevi i djeca. Walter je duh grada koji se ne može pokoriti. Zbog toga je Šiba Krvavac sa samo tri riječi uspio reći više o Sarajevu nego što su mnogi uspjeli u čitavim knjigama.
1: Da se spada.
0: Njegova priča o sarajevskom otporu tokom Drugog svjetskog rata pokazala se i kao svojevrsna vizija budućnosti. Godinama kasnije, tokom opsade Sarajeva 90. godina, mnogi su se sjetili upravo Waltera i poruke da postoje gradovi koje je moguće razarati, ali nikada slomiti. Mijenjale su se države, ideologije, generacije, vremena. Mijenjali su se filmovi, glumci i trendovi, ali Walter brani Sarajevo ostao je živ. Ostao je dokaz da istinska umjetnost ne poznaje granice ni vrijeme. Miljacka i danas teče kroz Sarajevo. Tiho prolazi ispod mostova, ulica i zgrada koje pamte mnogo toga. A zajedno s njom teče i priča o Walteru. O čovjeku kojeg neprijatelj nikada nije mogao pronaći, pa je pomislio da to nije bio jedan čovjek. U stvari shvatio je da je Walter cijeli jedan grad. I zato legenda traje. Bio je ovo priča o filmu Walter brani Sarajevo i o tome što znači biti grad legenda. Vama se zahvaljujemo na pažnju, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan i Mersiha. I do nekog drugog slušanja, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanica.

0: fotografisanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Papá estaría feliz de verte.
5: Que María, tu rey, no con

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 8. juni. Za sami

0: Redovne informativne emisije Info 8. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati na platou ispred medrese u petak 19.

0: Walter hvata gledaoca za dušu i ne pušta ga do samog kraja. Tajna njegove trajnosti vjerovatno leži u činjenici da nikada nije bio običan ratni film, niti ideološki pamflet. To je prije svega vrhunska filmska priča o hrabrosti, prijateljstvu, izdaji, žrtvi i borbi između dobra i zla. Filmske replike Strilac zove Kondora, zatim Čekam te u pet kraj Begove džamije, te Hoću da uvećam sliku svoje sinovice Merime i Kurirska lozinka Vazduh trepti kao da nebo gori, sprema se Oluja, odavno su postale dio kolektivnog pamćenja. One nisu samo dijelovi filmskog scenarija, one su dio identiteta generacija koje su odrastale uz ovaj film. Posebna snaga Waltera krije se u njegovom glavnom junaku. Za razliku od mnogih filmskih heroja, Walter nije prikazan kao nepobjedivi čovjek nad prirodnih sposobnosti. On je običan čovjek među običnim ljudima. Njegova snaga dolazi iz odlučnosti, hrabrosti i spremnosti da žrtvuje sebe za druge. Upravo zato publika mu je vjerovala. Upravo zato ga je zavoljala. A možda najveća vrijednost filma leži u tome što je odavno prerastao okvire kinematografije. Sada ćemo se odmoriti uz fazenu Baščašijsku, pa nastavljamo priču o filmu.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.